tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

0: Suša i dalje zadaje brige stočarima. Na Krnovskoj visoravni kod Nikšića paše za stoku gotovo i da nema, pa će domaćinima dobro doći da što prije prodaju jagnjad. Slično je i na katunu Duška Kneževića na Vučiju, koji sa suprugom Jelicom i sinovima posjeduje stado od 100 ovaca i više od 20 grla krupne stoke. Kneževići su prije 25 godina sa Durmitora došli u Danilovgrad, a prije 10 kupili imanje na Krnovu. Godina je teška, posla ima od jutra do kasno u noć, a radni učinak olakšava to što je redovan otkup mlijeka, kaže Jelica Knežević.
1: Ljeto su nas pratili, čitavo ljeto okolo požari, paša je sva uništena, suša, teško bez vode, velika stoka, tu je 100 ovaca i 100 jagnjadi, 26 govedi, koje, boga mi, prihranom kravama i uveče davamo sijeno, vrlo teško.
0: Paše nema, evo, okolo se mogu primijetiti požarišta, nije bilo lako.
1: Pa nije bilo lako, nismo imali pomoći u gašenju požara, sve okolo nas gorelo, branili smo to što smo mogli, ali smo ostali bez dijela šume i bez paše većim dijelom, gdje bi baš sa stoka trebala da pase, to se ne da saviti, trči za travom, tamo vamo, teško, teško, vrlo teško.
0: Kada prihranjujete stoku, troškovi rastu, neplanirani, tako da kažem.
1: Pa neplanirani kravama, ako ćeš da ih muzeš, ja predavam ovaj Na mljekaru dolaze mi ođe iz mljekare Lazine za mlijeko i stvarno ovim putem im se zahvaljujem. I kad je loše vrijeme i kad je fino vrijeme, izašli su mi u susret što se tiče bar to mlijeko, nijesam mislila o njemu. Jer je nemoguće bilo praviti skorup na ovakoj temperaturi ljetos. To mi je znači jedini spas u svemu ovome sušnome ljetu, te tu vareniku sam predavala.
0: Trebaju velike količine vode da se napoji stado ovaca i krdo krava.
1: Pa srećom imali smo dobre lokve koje su izdržale čitavo ljeto. Smo imali vode, nismo se mučili kao komšije ostale tu što su doćeravali vodu cisternama, sami s traktorima u bura doćeravali te pojili to živo. Mi smo imali vode, Bogu hvala, čitavo ljeto.
0: Pripremili se sijeno i hoće li ga biti dovoljno za predstojeći zimski period?
1: Pa s obzirom da ćemo mi da zimujemo ođe kao i prošle godine što smo zimovali, dovoljno smo spremili ako kupimo dovoljno prihrane. Moramo kupiti bar 4-5 tona prihrane da se to izgura nešto jadno do proljeća, jer stvarno na ove cijene stoku sada prodati, znači mučiš se godinama da podigneš onu kravu i sada da je daš buš. Zašto? Jer vidim kakve su cijene na tržištu, narod nije nakosio sijena, mora to davati pošto zašto, tako da nadam se da će biti dovoljno. Kosili smo livada, bila je nerodna godina, nikad duža koševina nije trajala, ali eto skupili smo tu nešto, napunili smo tu štalu, nadam se da ćemo nekako, a i nadam se u Boga da će biti laka zima s obzirom da ćemo ovdje zimovati. Eto tu smo stvorili neke uslove da se ne selimo do Danilovgrada, jer više seljakanje te košta, te goveda, te ovce, te sijeno, te spušti mehanizaciju, išćeraj mehanizaciju, tebe nema nić.
0: Sinovi su pomagali, rade, kosili sve ovo, krenuli su i da spremaju drva.
1: Pa jesu, sinovi su mu čitavo ljeto tu pomagali oko koševine, boga mi dugo je trajala, sad još malo da pripreme ta drva za zime, boga mi treba 20 metara drveta ođe, jer ko zna kakva će zima biti, neko kaže bit će vaka, bit će nako kako Bog odredi i nadam se da ćemo izgurati to.
0: Pripremate se i za prodaju jagnjadi?
1: Da, evo, smo kontaktirali Mesopromet. Nadamo se da će doći brzo. Obećali su da će nas zvati za jedno 10 dana da taj jagnjad maknemo.
0: Bilo bi lakše?
1: Bilo bi nam puno lakše i Boga mi, hoćemo i da ostavimo tu jedno 20 jagnjica za podmlatka. Ovi momci tu su, ne idu niđe da rade, pa neka se zanimaju bar kući oko ove životinje.
0: Žena na selu, na poljoprivrednom imanju ima poprilično posla. Vjerujemo da radni dan počinje rano ujutru.
1: Pa moj radni dan, evo sad u ovo vrijeme, počinje od 6 sati pa do mrklog mraka. kad se životinja zatvori, jer nemoguće je izdržati, čuvati dvije struge, sve zavisi ko čuva, ili sin, ili ja, jer paše nema, to ide kilometre i kilometre, pređemo preko dana, da bi se stoka napasla, dok se dojavi kući uveče, dan prođe, i to mukotrpno, onda te sleduje da muža, treba u kuću nešto, boga mi više puta nemamo kada spremimo da se jede, a nešta drugo.
0: Kiše odavno nije bilo, prije neki dan, ali to nije bilo dovoljno.
1: A to je samo narosilo, kakva kiša, nema kiše ni na pomolu. Ako ne pane kiša malo da omeči bar ovu starugu što nije sagorela, eto nešto bi čupala ta životinja, ali boga mi kravama moramo pridavati i prihranu i sijeno uveče, jer nema paše, baš ništa.
0: Na Katunu ste stvorili dobre uslove. Evo, nova štala, kuća je podignuta, tu je mehanizacija, imali struje?
1: Pa vrlo nam je loša struja. Recimo, kad komšija muze, mene se muzilica gasi i ja ne mogu da pomuzem. Napon pada, pisali smo, dolazili su, mjerili su napon, ali daleko smo, 2,5 km od trafostanice i dok ovi mještani ne ostele, vrlo loše, evo meni je zamrzivač crko, frižder mi je crko, samo se Bogu molim za taj laktofriz da me ona izda, ali struja nam je vrlo loša, put nam je vrlo loš, eto nešto su nasuli prije 2 godine, vidjeli ste i sami prilikom dolaska koliko je put propao, ja se čudim kako mi dolaze za vareniku, vjerujte me.
0: Nadamo se da ćete ubrzo prodati jagnjad, a kada je riječ o pomoći države, pomoći resornog ministarstva, vjerujemo da će brzo biti i isplata subvencija.
1: Pa evo, kod nas još nisu dolazili na to brojanje, bili su juče ovi za katun i za sireve i za to mlijeko, ova komisija. Ja recimo prije deset dana sam stavila duplikate koje sam potraživala minđuša na jednu kravu, juče mi vidimo nema ni jedna minđuša. Znači ja sad opet moram da pišem zahtjev, pa ne mogu ja kravi reći ne češi se od granu, ne češi se vođe, ne češi se nođe. Evo sve uši rašekoše zbog minđuša. I sad da mi dođe komisija da broji stoku, krava nema minđuša, a prije 10 dana stavljani duplikat. Znači moram da idem u Danilograd kod veterinara da opet potražujem duplikat minđuša. Ja bih voljela da se riješi ovo jednom, brate, žigosaje i kraj. Zbog te minđuše ja mogu da izgubim sad premiju kad mi dođe komisija za brojanje stoke.
0: I koja bi to bilo po redu minđuša da postavljate?
1: Pa sadem treća.
0: A koliko košta? Jedna.
1: Pa košta, ja ne znam, 3-4 eura dok veterinar izađe, dođe da je stavi, dok ovo, dok ono, sve se to plaća. A onako, ja mislim da je rešenje žig i to je nešto trajno, jer ovo nema ni kvaliteta. Pa recimo ima ovaca koje, znači, tor nam je od mreže koja se očeše, ona minđuša se zakači, pada, moraš i opet minđušati da bi imao sve u evidenciji kako treba. Loš kvalitet, totalno minđuša, a stvara nam veliki problem.
0: 100 grla po 3 eura, 300 eura i tako redom.
1: Ja ne znam koliko je sada za ovu sitnu stoku, jer evo, vjerujte me, ovdje sam se locirala i nemam namjeru da se spuštam do Danilovgrada dok mogadnem tu funkcionisati, pa kaka zima bude, eto srećom imamo taj traktor sa tom kašikom, te monci pročiste put da možemo da funkcionišemo, za ne daj Bože. Tako da ne znam koje su cijene sada, ali znam da svaki put se plaća, nama je veterinar iz Danilovgrada, dok on izađe, dok ovo, dok ono, sve su to problemi za njega i za nas.
0: Ima li mogućnosti da ovdje obradite malo zemlje radi krompira i šta radite na imanju u Danilovgradu?
1: Ništa, pa sad te djevojke rade svaka svojim putem, momci ođe. Gdje ćeš ti odavde da ideš da zalijevaš u Danilovgrad, dolje ne može bez vode, ođe nešto samo bašte usadimo i malo krtole za nas, za kuće, tako da ništa ne proširujemo toga što se tiče. Evo momci ako odluče imaju prostora pa neka se bave tijem, ja sam se dosta naradila.
0: Rekao se ipak da ćete povećati stado jagnjadi.
1: Pa da, vidim sinovi 20 jagnjica da su obilježili da ostave. Pa kad mogu, snaga je u njima, pa neka rade.
0: Ima li bilog mrsa?
1: Pa ima za kuće samo i za prijatelja, to toliko, jer stvarno nemam nemam vremena ni mogu da stižem, ovce je moralo rano otvarati da bi se napasle nešto dok sunce ne ogrije dobro, dok ja namirim krave, dok stignem da pomuzem ovce, ono je već odmaklo vrijeme, one se odmah zaplanduju, tako slabo sam ovce i muzla, a krave, to ide na mljekaru, kupi se nešto skoro pa i sira, pomalo osušim da tu ima za zime, da se tijem ne bavim.
0: Kad dođe zima, nadamo se da neće biti mnogo snijega, prodajete mlijeko mljekari.
1: Pa izlazili su nam prošle godine u susret Donavučje, dokle je bilo pročišćeno, mi odavde s traktorom u korpu ubacimo, momci očeraju to, predamo, Bogu hvala, čitavu zimu smo predavali. I stvarno moram da im se zahvalim, jer nesebično su se davali da mene izađu u susret za to mlijeko. Jer 20 jače godina ne bih ih mijenjala ništa, jer isplata je 3.18. tačni su ko sat.
0: I mladi ljudi, kako vi rekao ste, u njima je snaga. Kakvi su planovi, hoće li još povećavati proizvodnju?
1: Vidim da planiraju da prave tu neku sušaru, da se bave malo prodajom kastradine i da naše proizvode realizuju na tržište maksimalno, a ne da prodavamo ovako i onako, nego vidim da planiraju tu neki podrum i sušaru da rade, pa neka im je Bog u pomoć, neka rade.
0: Ostajete na Katunu da zimujete. Gdje su prve komšije?
1: Pa prve komšije su nam zimi na Ivanje. Pa Boga mi ima 11-12 km i u Pragu vidim dolje da ima da se zimuje. Pa ne znam koliko ima dolje kuća, 3-4. Ali fino, ja volim planinu, ja volim snijeg, kad zablista, kad svjetluca, ono fin dan, ja izađem ispred kuće, uživam, u kolibu se malo mesa okrene, napravi se ručak napolje, da ne bude to neka svakodnevnica i jednoličnost.
0: I kada se uporedi planinovanje na Durmitoru i Krnovu, imali razlike?
1: Pa ima, zime su bile gore oštrije, više snijega je bilo, ali navikla sam ja na snijeg, tako da mi nije novina ni ođe, ali sad nema zime ni na Durmitoru ni ođe. Lake su zime, može se funkcionisati. Šta će ugrad, šta ima ugrada da se doživi? Ništa. Ovi momci vidim odu u neki pub, napiju se, vrate se kući, drugi dan ne mogu da funkcionišu. Šedi brate kući ili dovodi kako, ženi se, osnivaj porodicu, to ti je sve što ti treba.
0: I to je pravi put. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i poželimo da i vremenske prilike idu na ruku našim poljoprivrednicima. Hvala za razgovor.
1: Hvala i vama.

0: čistu hranu, eto i da nama bude lakše.
1: Da rekao smo ko je sve angažovan u ovom poslu, vi, vaš suprug, vidimo da imate malu preslatku djevojčicu, ona je još uvijek mala pa ne može toliko pomoći. Može li da kupi jaje, ili tako? Koji su njeni poslovi? Kako ste uopšte podijelili poslove?
0: Muž radi fizički dio, onda mi dođemo da se čisti, da se pakuju. Tu je stavljanje tih naljepnica, tih deklaracija i toga. Ona nam u mnogome pomaže, sad već 3 godine, nalijepi nam naljepnicu, nekad eto nasloži, kupi jaje, eto. Igramo se tradicionalno, rastemo kao nekad.
1: I kakvi su planovi za budućnost? Šta planirate?
0: Pa sad za sad planiramo da održimo ovo što imamo, da se povećavamo uz zahvalnost potrošača i povjerenju svih njih. Sad jednom idemo ovako, da radimo na kvalitetu, na kvantitetu i održanje povjerenja kupaca. Mi smo stvarno zadovoljni, to je nama nekako kao neki hobi, ustoj i korisni, financijski, i zdravstveno i nekako nemamo prostora za dosadu. Još mnogo ljepše se osjećamo kad čujemo pohvale i zadovoljne kupce.
1: I može se zaraditi, što je najbitnije.
0: Dobro je, Bogu hvala, Bože podrži.
1: Ajsela, meni preostaje da vam poželim puno uspjeha u daljem radu, da ostvarite sve vaše planove i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce Radija Crne Gore.
0: Hvala vama puno što ste došli i hvala svima koji nas podržavaju i koji nam vjeruju i nadamo se da ćemo održati to povjerenje i da tu smo.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Šta se dešava kada ste gnevni? Šta mi obično kažemo? Ja čim ga vidim, odmah mi diže pritisak. Znači, dolazi do promene krvnog pritiska, evidentno. Čak i kod onih koji inače nemaju problem sa hipertenzijom. Jednostavno, dolazi do skoka krvnog pritiska. Zdalje, samim tim je ubrzan rad srca. Neko prosto osjeti kako mu lupo srce u tom naletu gnjeva. Međutim, dolazi do poremećaja u našem hormonalnom sistemu, u našem endokrinološkom sistemu, zato što hormoni koji su zaduženi za regulisanje energije, adrenalin, na primjer, odlaze tamo kuda im nije mjesto, potpuni poremećaj rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ko izaziva gnev? Gnev mogu da izazovu osobe pored nas i najčešće eksplozije gneva se dešavaju gde? Pa u kući, još nismo izašli na ulicu, nismo se suočili sa gužvom u saobraćaju, ama dokle će više, ja ne znam kako će ove sljedeće 2 godine da izgledaju ni za Perance, ni za Bjelopoljce. Put od Perana do Bjelopolja, verujte, to je najsavršenija vežba za smirenje. Ako neko hoće da se nauči smirenju, neka 2 puta dnevno prođe tamo i vamo i ukoliko ume, neka ponese brojanicu, neka čita Isusovu molitvu, odnosno pravilnije mi reći molitvu Isusu. I ako je spreman da krene tim putem, to će ga smiriti. To će ga smiriti. Snaga molitve Isusu pre svega. Pa onda i to kada jednostavno više neće biti bitno. Ali nama jeste, zato što krenemo u posljednji moment, krenemo kasno i onda aman zaman se treba čekati. Nije to minut, dva, kao na crvenom svetlu. Boga mi ovo, mi danas čekasmo na nekim mjestima i po 15 minuta, pa onda prvo puste naravno onu kolonu s druge strane. I sad mogu misliti šta se sve roji u glavama tih ljudi koji čekaju onako samo napeto drže taj volan. Da li takav može sebi da pomogne time što sad psuje i radove i sve? A naravno, svi će imati koristi od toga dana. Kako da se to brdo na neki način formira na jedan drugi način da bi obezbedilo dodatnu traku, kako da se ovaj deo premosti ukoliko radnici ne dođu i te krupne mašine. Znači, to je jednostavno neizbežno. Da bismo jednoga dana uživali plodove toga, moramo sada da trpimo ovu gorčinu. Međutim, gnev isto izazivaju i sećanja traumatskih dešavanja iz prošlosti. Čovjek ume da osjeti gnev. I to je ono što je jako, jako loše. Sa jedne strane, sa psihološke strane je opravdano. To je jedan logičan sled. Vi se sećate nečega što je vama onda pre 10, 15, 20, 50 godina, što je u vama izazvalo nešto neprijatno, nešto bolno, nešto teško. I vi ne možete da se ne osjetite prepuni gnjeva. Zašto? Zato što niste bili u stanju ni onda, a po svemu sudeći ni sada, da oprosti. Da li vi nešto možete da navodite toj osobi koja je ma šta da je učinila loše, ružno, zlo, time što ćete negovati tim podgrejanim sećanjem gnev u sebi? Ne. Možete sebi samo da naškodite, ponavljam, sve je psihosomatika. I sad, to zavisi od karaktera. Ljudi koji su temperamentniji, na primjer, sangvinik i kolerik, to su kandidati za kardiovaskularne bolesti. A ovi koji kutaju, koji ne psuju glasno, ali psuju u sebi, to su kandidati za buduće čireve, gastroenterološki problem. I zato postoji jedna pomalo ovako smešna, ali veoma tačna definicija, koja kaže, u svetu postoje samo dve vrste ljudi. Oni koji imaju čir i oni koji drugima zadaju čir. E sad, gledajte na kojoj ćete strani biti. Profesor Doffenbacher, jedan od najpoznatijih istraživača regulacije gneva, ističe upravo da regulacija gneva, stišavanje gneva, ako je moguće, zavisi pre svega od temperamenta. Temperamenti su različiti. Zavisi od toga da li je neko, kako to naš narod kaže, vrele glave ili hladne glave. Ne kaže se uzalud kod nas, uzmi, popij čašu hladne vode, sedi, čovjek onda makar ima šansu da sebe primiri na trenutak i jednu istu situaciju posmatra iz sasvim drugačijeg ugla. Naravno, uzroci, svakako uzroci gneva, kao jedno produženo stanje. Posle ćemo se osvrnuti na onaj najveći stepen gneva, duhovno posmatrano, to je bes. To znači kada mi smo sami. Nije uzalud, u slovenskim jezicima ta reč prisutna. Postoji gnjev, ali postoji bes. Znači bes, ja sam obuzet nekim. Pa kim? Nepomjanikom. Znači on je potpuno ovladao sa mnom ukoliko ja sebi dozvoljavam da izgubim kontrolu. Naravno, uzroci mogu biti s jedne strane ili genetski ili psihološki. Svakako da se vrsta karaktera nasleđuje. Pa vi kažete, pogledaj ga, ma isti djed, ili bacio se, kako se ovdje kaže, na ujčevinu. Znači, genetika je neminovna. Da li genetika u isto vrijeme i mora da odredi pravac u kojim će ići naš temperament i kako će se razvijati naš karakter i da li će se razvijati? Ne, ne mora. Zato što čovjek ima slobodnu volju. I čovjek je pozvan da neprestano, pazite, neprestano brusi u sebi dragi kamen. Koji dragi kamen? Dragi kamen bogolikost, zato što smo svi stvoreni po liku Božije. Ali svaki onaj dragi kamen koji vidite kao dragulj, negde u izlogu, neke prodavnice nakita, i on se nije pojavio odjedno. Njega je trebalo dugo, dugo brusiti i glačati. Onaj ko ga izvadio negde iz planine trebalo je da prepozna u njemu potencijalnu dragost i vrednost toga. Tako isto i svako od nas. Svako nosi taj kamen koji je potencijal i u zavisnosti od toga da li ga brusimo ili ne, da li ga glačamo, da li izvlačimo onaj najveći mogući sjaj. Od toga zavisi kakav će nam biti život ili, što bi rekao mudri starac Tadej, kakve su ti misli, takav je život. A vrlo često mi svojim mislima, pa onda iz njih proizašlih delima, brusimo taj dragi kamen u sebi. Postoje, naravno, osobe koje su mnogo sklonije da budu iritirane nekim ili nečim, da im nešto jednostavno smeta. Ako sam ja navikao da ova flaša uvek stoji ovde, svaki put na mom predavanju. Ako mi neko postavi flašu ovde, to onda mene iritira. Postoje takvi ljudi koji jednostavno, svako u kući ima neki svoj red. Ispričat ću vam sada jedan događaj. Jedne naše parohijanke koja je umrla u 102. godini. Ovo mi je ispričala kada je imala 97, nepunih 98, bila je potpuno, potpuno bistra, rođena u Americi, porekla ličko-crnogorskog. Otac je bio Srbin iz Like, majka Srpkinja iz Crne Gore. Otišli su tamo kao mladi, ona se tamo rodila, imala svoju porodicu, decu, unuke i tako dalje. Ispriča ona meni kada sam otišao kod nje, da joj sveštam kuću, kaže, hoće nešto da vam kažem, a vi prosudite da li sam postupila ispravno. Kaže, vi znate ovog mog ludog sina, On se i ženio i razvodio i tako dalje. I sad, u 73. četvrtoj godini, sad mu je došlo da ima devojku. A devojka ima tek 65 godina. I sad pita mene sin, mama, da li ja mogu s njom da se preselim ovde kod tebe, ti živiš sama, imaš veliku lepu kuću, pa nemam nikog drugog nego njega, ajde što da ne. I ja sam rekla, ovde u ovoj kući važi samo jedno pravilo. Ovaj donji deo je zajednički i moj. I ja vas molim oboje da u dnevnoj sobi i u kuhinji ne pomerate moje stvari. Dala sam vam ceo sprat. Imate gore dve sobe, imate svoje kupatilo, imate svoju ostavu. Dole nemojte mi pomerati vazu, nemojte mi pomerati ove ukrasne čaše, cveće gde stoji i tako dalje i tako dalje. I kaže ta nezvanična snaja je od prvog, zapravo od drugog dana već počela da pomera stvari. Ali ja nisam htela da reagujem, imam dovoljno godina, imam dovoljno iskustva, ajde, mlada je, naučit će se, pa jeste 65 godina u odnosu na 97, jeste mlada. Međutim, jednog dana ja sam uhvatila njih dvoje, ne uhvatila, nisam ih prisluškivala, oče, istina. Prolazila sam i čula sam kako govore o meni. Pili su kafu i govorili o meni. Ja sam stala iza zavese koja deli kuhinski deo trpezarijskog dela, taman tako da me ne ide. I čula sam sledeći razgovor. Kako devojka moga sina ubeđuje njega kako bi polako trebalo gledati da mene pošalju u starački dom. A sin kaže, zašto? Pre svega ona je potpuno zdrava, bistra. Drugo, mi smo u njenoj kući. Ona plaća račune, ona kuva, ona sprema, mi dođemo na gotovo, ne plaćamo ništa. Pa zašto bi slali u starački dom? Pa, to su visoke godine, to može vrlo brzo da se promeni. Šta ako padne u krevet i tako dalje. I ja sam čula i udaljila sam se tim putem kojim sam došla, nisam htela da me vide. Sutra dan, kad je moj sin otišao na posao, neki je posao radio poslići 2-3 puta nedeljno, i ja kažem toj, po znacima navoda, snaji, ajde da popijemo kafu. Nije mi bilo do kafe, najmanje do kafe sa njom, ali da bih ipak imala razlog da lepo, mirno sednemo i da razgovaramo. I kaže, ajde, skuvali smo mi kafu, i čak je ona ponudila da ona skuva kafu, seli smo. Ja nisam uzela ni prvi gutaj, nisam ni njoj dozvolila da uzme prvi gutaj, i rekla sam, slušaj, Bog mi je svedok da vas nisam prisluškivala, ali sam čula slučajno razgovor između tebe i moga sina od juče. I mogu ti reći da si u pravu. Da si u pravu. Ti, dušo moja, treba da gledaš zaista jedan dobar starački dom. Ali za sebe, ne za mene. Jer ja ću sada, dušo moja, a vi Amerikanci ne možete to da shvatite, ja ću sada uz inat tebi da živim. A ti ne znaš šta je kombinacija ličko-crnogorskog inata. Ova se prepala. Kad je došlo do trećeg, četvrtog pomeranja stvari, bez ikakve vike, bez ičega, ona je rekla, znate šta, ja sam imala za vas samo jedno pravilo, vi ste ga prekršili do sada 8 puta. Imate 24 sata da se spakujete i da napustite moju kuću. I sad ona me pita, oče, da li sam ja u pravu? Rekao, da me neko mlađi to pita, ja bih rekao, pa moglo je to da se reši na neki drugi način. Ali s obzirom na vaših 97, uskoro 98 godina, u pravu ste. Vi ste zaslužili da imate svoj mir, i ona je živala posle toga još 4,5 godine, znači umrla je u 102. godini, u 99. pala, polomila kuk, otišla na operaciju, oporavila se, prohodala. U 100. godini pala, polomila ruku, otišla na operaciju, oporavila se. E, trebalo je na toj sahrani vidjeti suze tog njenog sina, koji je umeđu vremenu naravno raskrstio sa devojkom, jer sutra bi, pogodite, pa njega prvog stavila u starački dom, kad bi dobila njegovu penziju. Trebalo je vidjeti te suze i on mi je samo prišao u jednom momentu i rekao: oče, nemojte mi ništa govoriti, sve znam, šta biste mi sada rekli, sve vidim sa lica moje pokojne majke, ali sada je kasno, sad ne mogu da je molim za oproštenje. A ja sam je ranjavao tako često i preko svake mere. Rekao: jeste, ne možete da se pokajete sada naknadno, ali postoji nešto što možete. Možete da se molite za nju i možete svako dobro delo od sada koje učinite, da učinite za pokoj duše vaše majke. Koja su to dva različita stepena po psihološkom shvatanju koja mogu da dovedu do nastanka gneva? Pre svega, infantilna grandioznost. Infantilna grandioznost je osjećaj koji bi neko sada pomislio da pripada deci. Deca su infanti. Međutim, to se projavljuje kod nazovi odraslih ljudi, koji imaju mnogo godina, ali vrlo malo zrelost. Da se vraćaju u stanje infantilnosti i onda se javlja ta grandioznost. Šta je to zapravo? Ništa drugo nego osjećaj svemoći. Ma ko mi može šta? Pa ja mogu da projurim ovuda sa 100 na sat. A moj striko je šef policije. I u svim našim krajevima ljudi su se tako ponašali i nažalost mnogi se i danas ponašaju. To nije ništa drugo nego infantilna grandioznost. Jer to je jedan osjećaj inferiornosti koji je presvučen u osjećaj superiornosti, tako se iskazuje, i onda mislim da sve mogu. I naravno, s tim je onda povezana omnipotentnost, to je osjećaj svemogućnosti. Znači, ja sam nepobediv. Kao onaj Batman, ja mogu da rešavam sve probleme. Ne možeš, dušo moja, ni svoje probleme da rešavaš, a neko li svetske probleme. I to je naš problem. Ljudi se sastanu i, kako mi to kažemo, bistre politiku. A nisu u stanju da razbistre potoke svoje duše, da uvedu u jedan harmoničan tok odnose sa svojim bližnjim. Ne sa nekim daljnim. A pazite, nama hrišćanima je zapoveđeno da ljubimo neprijatelje svoje. Pa mi imamo problem da volimo prijatelje. A gde je onda tu ljubav prema neprijateljima? Pogrešno je shvatanje svakako i po hrišćanskom verovanju, ali i po mnogim psihološkim školama, da je zdravo pustiti gnev iz sebe. I onda često ćete čuti kod nas kako kažu: ma psovka je zdrava. Opsuješ i odmah ti je lakše. Nije ti lakše. Samo uvećavaš količinu otrova u sebi. Zašto? Zato što je to već izgovorena reč. Kakva reč? Opaka reč, ružna reč. Ružna reč. Jednom prilikom u Novom Sadu čekao sam gradski autobus i onda sam se predomislio, preko ići ću kod pešaca, nije to velika razdaljina. I onda sam primetio, došao je autobus i već je krenuo. I sad jedan čovjek trči, ali ne trči u nameri da uhvati autobus, kako mi to kažemo, nego da se javi šoferu zato što ga je prepoznao. Ali šofer je sad naravno zauzet na svu sreću oko volana i gleda kuda ide, pa nije primetio ovog svog prijatelja. I ovaj onako opsuje majku tom šoferu. I ja, znajući da rizikuje mnogo, ja priđem ovom čovjeku koji je čovjek bio tada, to je bilo negde pred 20 i više godina, on je bio tada u mojim godinama, negde u poznih 60-im. I ja ga pitam: izvinite, molim vas, vi poznajete ovog vozača? Kaže: da, pa to mi je dobar, kaže, drugar još iz mladosti, malo mlađi od mene, istina, i teo sam da mu se javim, nešto da mu dam znak da Rekao, dobro, on je otišao svojim putem, svojim poslom, ali vi mu opsovaste majku. Sada vas pitam nešto, da li vi poznajete majku tog čovjeka, da li ona živa? Kaže, jeste. Koliko ima godina? Pa sad će biti 85. Zamislite da se ta žena sada u ovom momentu nađe ispred vas. Da li biste vi mogli da ostvarite ono što ste izrekli u psovci? Onako pogleda začuđeno, pa kaže, Bog s vama. Pa ja kažem, ja se nadam da je Bog sa mnom. Ali ja mogu da kažem, Bog s vama? Zašto govorite? On kaže, pa to se tako kaže. Ne kaže se. I pogledajte koliko tu nelogičnosti ima. Šta mi u našem jeziku najčešće psujemo? Ono što je najsvetije, najveće. Boga, majku, majčino mleko, sunce, hleb. Pa to ne može onda da porodi dobru energiju. A čovjek je već na pragu da je praktično obuzet besima. To što je to deo, kako neki kažu, narodnog folklora, to sada ostavite. Pazite, ja jedino priznajem psovku kao citiranje u određenom vicu koji negde u nekom društvu može da deluje šaljivo. Samo tu. Inače, na nivou uvrede, to je katastrofalna karakteristika nas kao pojedinaca. Što znači da imamo još uvek nerazjašnjen, neraščišćen i nesazreo odnos prema ljudskoj seksualnosti. Ono što je jedan od najplemenitijih darova koje je Bog dao čovjeku, da Bog međusobnim spajanjem muža i žene čini to dvoje da postanu njegovi saradnici u tajni ljubavi, tajni stvaranja, mi to upotrebljavamo kao način nečijeg nipodaštavanja. Kada psujemo nekome sestru ili majku ili oca i tako dalje. To su, pazite, vrlo opasni znaci koji ukazuju na nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. To nije na površinskom, čisto jezičkom nivou. Ne. Ono što čovjek u sebi gaji, ponavljam, reči starca Tadeja, kakve su ti misli, takav je i život.
1: Vjerski običaji.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi.

0: Šta se dešava kada ste gnevni? Šta mi obično kažemo? Ja čim ga vidim, odmah mi diže pritisak. Znači, dolazi do promene krvnog pritiska, evidentno. Čak i kod onih koji inače nemaju problem sa hipertenzijom. Jednostavno, dolazi do skoka krvnog pritiska. Zdalje, samim tim je ubrzan rad srca. Neko prosto osjeti kako mu lupo srce u tom naletu gnjeva. Međutim, dolazi do poremećaja u našem hormonalnom sistemu, u našem endokrinološkom sistemu, zato što hormoni koji su zaduženi za regulisanje energije, adrenalin, na primjer, odlaze tamo kuda im nije mjesto, potpuni poremećaj rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ko izaziva gnev? Gnev mogu da izazovu osobe pored nas i najčešće eksplozije gneva se dešavaju gde? Pa u kući, još nismo izašli na ulicu, nismo se suočili sa gužvom u saobraćaju, ama dokle će više, ja ne znam kako će ove sljedeće dve godine da izgledaju ni za Perance, ni za Bjelopoljce. Put od Berana do Bjelopolja, verujte, to je najsavršenija vežba za smirenje. Ako neko hoće da se nauči smirenju, neka dva puta dnevno prođe tamo i vamo i ukoliko ume, neka ponese brojanicu, neka čita Isusovu molitvu, odnosno pravilnije bi reći molitvu Isusu. I ako je spreman da krene tim putem, to će ga smiriti. To će ga smiriti. Snaga molitve Isusu pre svega. Pa onda i to kada jednostavno više neće biti bitno. Ali nama jeste, zato što krenemo u posljednji moment, krenemo kasno i onda aman za aman se treba čekati. Nije to minut dva kao na crvenom svetlu. Boga mi ovo, mi danas čeka smo na nekim mestima i po 15 minuta. Pa onda prvo puste naravno onu kolonu s druge strane. I sad mogu misliti šta se sve roji u glavama tih ljudi koji čekaju onako samo napeto drže taj volan. Da li takav može sebi da pomogne time što sad psuje i radove i sve? A naravno, svi će imati koristi od toga dana. Kako da se to brdo na neki način formira na jedan drugi način da bi obezbedilo dodatnu traku, kako da se ovaj deo premosti ukoliko radnici ne dođu u te krupne mašine? Znači, to je jednostavno neizbežno. Da bismo jednog dana uživali plodove toga, moramo sada da trpimo ovu gorčinu. Međutim, gnev isto izazivaju i sećanja traumatskih dešavanja iz prošlosti. Čovjek ume da osjeti gnev. I to je ono što je jako, jako loše. Sa jedne strane, sa psihološke strane je opravdano. To je jedan logičan sled. Vi se sećate nečega što je vama onda pre 10, 15, 20, 50 godina, što je u vama izazvalo nešto neprijatno, nešto bolno, nešto teško. I vi ne možete da se ne osjetite prepuni gnjeva. Zašto? Zato što niste bili u stanju ni onda, a po svemu sudeći ni sada, da oprosti. Da li vi nešto možete da navodite toj osobi koja je ma šta da je učinila loše, ružno, zlo, time što ćete negovati tim podgrejanim sećanjem gnev u sebi? Ne. Možete sebi samo da naškodite, ponavljam, sve je psihosomatika. I sad, to zavisi od karaktera. Ljudi koji su temperamentniji, na primjer, sangvinik i kolerik, to su kandidati za kardiovaskularne bolesti. A ovi koji kutaju, koji ne psuju glasno, ali psuju u sebi, to su kandidati za buduće čireve, gastroenterološki problem. I zato postoji jedna pomalo ovako smešna, ali veoma tačna definicija, koja kaže, u svetu postoje samo dve vrste ljudi. Oni koji imaju čir i oni koji drugima zadaju čir. E sad, gledajte na kojoj ćete strani biti. Profesor Doffenbacher, jedan od najpoznatijih istraživača regulacije gneva, ističe upravo da regulacija gneva, stišavanje gneva, ako je moguće, zavisi pre svega od temperamenta. Temperamenti su različiti. Zavisi od toga da li je neko, kako to naš narod kaže, vrele glave ili hladne glave. Ne kaže se uzalud kod nas, uzmi, popij čašu hladne vode, sedi, čovjek onda makar ima šansu da sebe primiri na trenutak i jednu istu situaciju posmatra iz sasvim drugačijeg ugla. Naravno, uzroci, svakako uzroci gneva, kao jedno produženo stanje, posle ćemo se osvrnuti na onaj najveći stepen gneva, duhovno posmatrano, to je bes. To znači kada mi smo sami. Nije uzalud, u slovenskim jezicima ta reč prisutna. Postoji gnjev, ali postoji bes. Znači bes, ja sam obuzet nekim, pa kim? Nepomjanikom. Znači on je potpuno ovladao sa mnom ukoliko ja sebi dozvoljavam da izgubim kontrolu. Naravno, uzroci mogu biti s jedne strane ili genetski ili psihološki. Svakako da se vrsta karaktera nasleđuje. Pa vi kažete, pogledaj ga, ma isti džet, ili bacio se, kako se ovdje kaže, na ujčevinu. Znači, genetika je neminovna. Da li genetika u isto vrijeme i mora da odredi pravac u kojim će ići naš temperament i kako će se razvijati naš karakter i da li će se razvijati? Ne, ne mora. Zato što čovjek ima slobodnu volju. I čovjek je pozvan da neprestano, pazite, neprestano, brusi u sebi dragi kamen. Koji dragi kamen? Dragi kamen bogolikost, zato što smo svi stvoreni po liku Božije. Ali svaki onaj dragi kamen koji vidite kao dragulj, negdje u izlogu, neke prodavnice nakita, i on se nije pojavio jedno. Njega je trebalo dugo, dugo brusiti i glačati. Onaj ko ga je izvadio negdje iz planine, trebalo je da prepozna u njemu potencijalnu dragost i vrednost toga. Tako isto i svako od nas. Svako nosi taj kamen koji je potencijal. I u zavisnosti od toga da li ga brusimo ili ne, da li ga glačamo, da li izvlačimo onaj najveći mogući sjaj. Od toga zavisi kakav će nam biti život ili, što bi rekao mudri starac Tadej, kakve su ti misli, takav je život. A vrlo često mi svojim mislima, pa onda iz njih proizašlih delima, brusimo taj dragi kamen u sebi. Postoje, naravno, osobe koje su mnogo sklonije da budu iritirane nekim ili nečim, da im nešto jednostavno smeta. Ako sam ja navikao da ova flaša uvek stoji ovdje, svaki put na mom predavanju, ako mi neko postavi flašu ovdje, to onda mene iritira. Postoje takvi ljudi koji jednostavno, svako u kući ima neki svoj red. Ispričat ću vam sada jedan događaj jedne naše parohijanke koja je umrla u 102. godini. Ovo mi je ispričala kada je imala 97, nepunih 98, bila je potpuno, potpuno bistra, rođena u Americi, porekla ličko-crnogorskog. Otac je bio Srbin iz Like, majka Srpkinja iz Crne Gore. Otišli su tamo kao mladi, ona se tamo rodila, imala svoju porodicu, decu, unuke i tako dalje. Ispriča ona meni kada sam otišao kod nje, da joj sveštam kuću, kaže, oče, nešto da vam kažem, a vi prosudite da li sam postupila ispravno. Kaže, vi znate ovog mog ludog sina, On se i ženio i razvodio i tako dalje. I sad, u 73. četvrtoj godini, sad mu je došlo da ima devojku. A devojka ima tek 65 godina. I sad pita mene sin, mama, da li ja mogu s njom da se preselim ovde kod tebe, ti živiš sama, imaš veliku lepu kuću, pa nemam nikog drugog nego njega, ajde što da ne. I ja sam rekla, ovde u ovoj kući važi samo jedno pravilo. Ovaj donji deo je zajednički i moj. I ja vas molim oboje da u dnevnoj sobi i u kuhinji ne pomerate moje stvari. Dala sam vam ceo sprat. Imate gore dve sobe, imate svoje kupatilo, imate svoju ostavu. Dole nemojte mi pomerati vazu, nemojte mi pomerati ove ukrasne čaše, cveće gde stoji i tako dalje i tako dalje. I kaže ta nezvanična snaja je od prvog, zapravo od drugog dana već počela da pomera stvari. Ali ja nisam htela da reagujem, imam dovoljno godina, imam dovoljno iskustva, ajde, mlada je, naučit će se, pa jeste 65 godina u odnosu na 97, jeste mlada. Međutim, jednog dana ja sam uhvatila njih dvoje, ne uhvatila, nisam ih prisluškivala, oče, istina. Prolazila sam i čula sam kako govore o meni. Pili su kafu i govorili o meni. I ja sam stala iza zavese koja deli kuhinski deo od trpezarijskog dela, taman tako da me ne vide. I čula sam sledeći razgovor. Kako devojka moga sina ubeđuje njega kako bi polako trebalo gledati da mene pošalju u starački dom. A sin kaže, zašto? Pre svega ona je potpuno zdrava, bistra. Drugo, mi smo u njenoj kući. Ona plaća račune, ona kuva, ona sprema, mi dođemo na gotovo, ne plaćamo ništa. Pa zašto bi slali u starački dom? Pa to su visoke godine, to može vrlo brzo da se promeni. Šta ako padne u krevet i tako dalje. I ja sam čula i udaljila sam se tim putem kojim sam došla, nisam htela da me vide. Sutra dan kad je moj sin otišao na posao, neki je posao radio posleći 2-3 puta nedeljno, i ja kažem toj, po znacima navoda, snaji, ajde da popijemo kafu. Nije mi bilo do kafe, najmanje do kafe sa njom, ali da bih ipak imala razlog da lepo, mirno sednemo i da razgovaramo. I kaže, ajde, skuvali smo mi kafu, i čak je ona ponudila da ona skuva kafu, seli smo. Ja nisam uzela ni prvi gutljaj, nisam ni njoj dozvolila da uzme prvi gutljaj, i rekla sam, slušaj, Bog mi je svedok da vas nisam prisluškivala, ali sam čula slučajno razgovor između tebe i moga sina od juče. I mogu ti reći da si u pravu. Da si u pravu. Ti, dušo moja, treba da gledaš zaista jedan dobar starački dom. Ali za sebe, ne za mene. Jer ja ću sada, dušo moja, a vi Amerikanci ne možete to da shvatite, ja ću sada uz inat tebi da živim. A ti ne znaš šta je kombinacija ličko-crnogorskog inata. Ova se prepala. Kad je došlo do trećeg, četvrtog pomeranja stvari, bez ikakve vike, bez ičega, ona je rekla, znate šta? Ja sam imala za vas samo jedno pravilo, vi ste ga prekršili do sada 8 puta. Imate 24 sata da se spakujete i da napustite moju kuću. I sad ona mene pita, oče, da li sam ja u pravu? Rekao, da me neko mlađi to pita, ja bih rekao, pa moglo je to da se reši na neki drugi način. Ali s obzirom na vaših 97, uskoro 98 godina, u pravu ste. Vi ste zaslužili da imate svoj mir, i ona je živala posle toga još 4,5 godine, znači umrla je u 102. godini, u 99. pala, polomila kuk, otišla na operaciju, oporavila se, prohodala. U 100. godini pala, polomila ruku, otišla na operaciju, oporavila se. E, trebalo je na toj sahrani vidjeti suze tog njenog sina, koji je umeđu vremenu naravno raskrstio sa devojkom, jer sutra bi, pogodite, pa njega prvog stavila u starački dom, kad bi dobila njegovu penziju. Trebalo je vidjeti te suze i on mi je samo prišao u jednom momentu i rekao: oče, nemojte mi ništa govoriti, sve znam, šta biste mi sada rekli, sve vidim sa lica moje pokojne majke, ali sada je kasno, sad ne mogu da je molim za oproštenje. A ja sam je ranjavao tako često i preko svake mere. Rekao: jeste, ne možete da se pokajete sada naknadno, ali postoji nešto što možete. Možete da se molite za nju i možete svako dobro delo od sada koje učinite, da učinite za pokoj duše vaše majke. Koja su to dva različita stepena po psihološkom shvatanju koja mogu da dovedu do nastanka gneva? Pre svega, infantilna grandioznost. Infantilna grandioznost je osjećaj koji bi neko sada pomislio da pripada deci. Deca su infanti. Međutim, to se projavljuje kod nazovi odraslih ljudi, koji imaju mnogo godina, ali vrlo malo zrelost. Da se vraćaju u stanje infantilnosti i onda se javlja ta grandioznost. Šta je to zapravo? Ništa drugo nego osjećaj svemoći. Ma ko mi može šta? Pa ja mogu da projurim, mogu da sa 100 na sat. A moj striko je šef policije. I u svim našim krajevima ljudi su se tako ponašali i nažalost mnogi se i danas ponašaju. To nije ništa drugo nego infantilna grandioznost. Jer to je jedan osjećaj inferiornosti koji je presvučen u osjećaj superiornosti, tako se iskazuje, i onda mislim da sve mogu. I naravno, s tim je onda povezana omnipotentnost, to je osjećaj svemogućnosti. Znači, ja sam nepobediv. Kao onaj Batman, ja mogu da rešavam sve probleme. Ne možeš, dušo moja, ni svoje probleme da rešavaš, a nekako li svetske probleme. I to je naš problem. Ljudi se sastanu i, kako mi to kažemo, bistre politiku. A nisu u stanju da razbistre potoke svoje duše. Da uvedu u jedan harmoničan tok odnose sa svojim bližnjim. Ne sa nekim daljnim. A pazite, nama hrišćanima je zapoveđeno da ljubimo neprijatelje svoje. Pa mi imamo problem da volimo prijatelje. A gde je onda tu ljubav prema neprijateljima? Pogrešno je shvatanje, svakako i po hrišćanskom verovanju, ali i po mnogim psihološkim školama, da je zdravo pustiti gnev iz sebe. I onda često ćete čuti kod nas kako kažu: ma psovka je zdrava. Opsuješ i odmah ti je lakše. Nije ti lakše. Samo uvećavaš količinu otrova u sebi. Zašto? Zato što je to već izgovorena reč. Kakva reč? Opaka reč, ružna reč. Ružna reč. Jednom prilikom u Novom Sadu čekao sam gradski autobus i onda sam se predomislio, preko ići ću i kod pešnice, nije to velika razdaljina. I onda sam primetio, došao je autobus i već je krenuo. I sad jedan čovjek trči, ali ne trči u nameri da uhvati autobus, kako mi to kažemo, nego da se javi šoferu zato što ga je prepoznao. Ali šofer je sad naravno zauzet na svu sreću oko volana i gleda kuda ide, pa nije primetio ovog svog prijatelja. I ovaj onako opsuje majku tom šoferu. I ja, znajući da rizikujem mnogo, ja priđem ovom čovjeku koji je čovjek bio tada, to je bilo negde pred 20 i više godina, on je bio tada u mojim godinama, negde u poznih 60. I ja ga pitam: izvinite, molim vas, vi poznajete ovog vozača? Kaže: da, pa to mi je dobar, kaže, drugar još iz mladosti, malo mlađi od mene, istina, i hteo sam da mu se javim, nešto da mu dam znak da Rekao, dobro, on je otišao svojim putem, svojim poslom, ali vi mu opsovaste majku. Sada vas pitam nešto, da li vi poznajete majku tog čovjeka, da li ona živa? Kaže, jeste. Koliko ima godina? Pa sad će biti 85. Zamislite da se ta žena sada u ovom momentu nađe ispred vas. Da li biste vi mogli da ostvarite ono što ste izrekli u psovci? Onako pogleda začuđeno, pa kaže, Bog s vama. Pa ja kažem, ja se nadam da je Bog sa mnom. Ali ja mogu da kažem, Bog s vama. Zašto govorite? On kaže, pa to se tako kaže. Ne kaže se. I pogledajte koliko tu nelogičnosti ima. Šta mi u našem jeziku najčešće psujemo? Ono što je najsvetije, najveće. Boga, majku, majčino mleko, sunce, hleb. Pa to ne može onda da porodi dobru energiju. Aj, čovjek je već na pragu da je praktično obuzet besima. To što je to deo, kako neki kažu, narodnog folklora, to sada ostavite. Pazite, ja jedino priznajem psovku kao citiranje u određenom vicu koji negde u nekom društvu može da deluje šaljivo. Samo tu. Inače, na nivou uvrede, to je katastrofalna karakteristika nas kao pojedinaca. Što znači da imamo još uvek nerazjašnjen, neraščišćen i nesazreo odnos prema ljudskoj seksualnosti. Ono što je jedan od najplemenitijih darova koje je Bog dao čovjeku, da Bog međusobnim spajanjem muža i žene čini to dvoje da postanu njegovi saradnici u tajni ljubavi, tajni stvaranja, mi to upotrebljavamo kao način nečijeg nipodaštavanja. Kada psujemo nekome sestru ili majku ili oca i tako dalje, to su, pazite, vrlo opasni znaci koji ukazuju na nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. To nije na površinskom, čisto jezičkom nivou. Ne. Ono što čovjek u sebi gaji, ponavljam, reči starca Tadeja, kakve su ti misli, takav je i život.
1: Vjerski običaji. Slušate radio

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pavor,

nastalo na ve kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad teo mnogo više.

nikad. Sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

nikad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu sa vilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sa vilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć

sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć

spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bije, i kad je umrao,

Šta se dešava kada ste gnevni? Šta mi obično kažemo? Ja čim ga vidim, odmah mi diže pritisak. Znači, dolazi do promene krvnog pritiska, evidentno. Čak i kod onih koji inače nemaju problem sa hipertenzijom. Jednostavno, dolazi do skoka krvnog pritiska. Zdalje, samim tim je ubrzan rad srca. Neko prosto osjeti kako mu lupo srce u tom naletu gnjeva. Međutim, dolazi do poremećaja u našem hormonalnom sistemu, u našem endokrinološkom sistemu, zato što hormoni koji su zaduženi za regulisanje energije, adrenalin, na primjer, odlaze tamo kuda im nije mjesto, potpuni poremećaj rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Ko izaziva gnev? Gnev mogu da izazovu osobe pored nas. I najčešće eksplozije gneva se dešavaju gde? Pa u kući, još nismo izašli na ulicu, nismo se suočili sa gužvom u saobraćaju, ama dokle će više, ja ne znam kako će ove sljedeće dve godine da izgledaju ni za Perance, ni za Bjelopoljce. Put od Perana do Bjelopolja, verujte, to je najsavršenija vežba za smirenje. Ako neko hoće da se nauči smirenju, neka dva puta dnevno prođe tamo i vamo i ukoliko ume, neka ponese brojanicu, neka čita Isusovu molitvu, odnosno pravilnije bi reći molitvu Isusu, i ako je spreman da krene tim putem, to će ga smiriti. To će ga smiriti. Snaga molitve Isusu pre svega. Pa onda i to kada jednostavno više neće biti bitno, ali nama jeste, zato što krenemo u posljednji moment, krenemo kasno i onda aman za aman se treba čekati. Nije to minut, dva kao na crvenom svetlu. Boga mi ovo mi da

stoji u glavama tih ljudi koji čekaju onako samo napeto drže taj volan? Da li takav može sebi da pomogne time što sad psuje i radove i sve? A naravno, svi će imati koristi od toga dana. Kako da se to brdo na neki način formira na jedan drugi način da bi obezbedilo dodatnu traku, kako da se ovaj deo premosti ukoliko radnici ne dođu i te krupne mašine? Znači, to je jednostavno neizbežno. Da bismo jednoga dana uživali plodove toga, moramo sada da trpimo ovu gorčinu. Međutim, gnev isto izazivaju i sećanja traumatskih dešavanja iz prošlosti. Čovek ume da oseti gnev. I to je ono što je jako, jako loše. Sa jedne strane, sa psihološke strane je opravdano. To je jedan logičan sled. Vi se sećate nečega što je vama onda pre 10, 15, 20, 50 godina, što je u vama izazvalo nešto neprijatno, nešto bolno, nešto teško, i vi ne možete da se ne osetite prepuni gnjeva. Zašto? Zato što niste bili u stanju ni onda, a po svemu sudeći ni sada, da oprosti. Da li vi nešto možete da navodite toj osobi koja je ma šta da je učinila loše, ružno, zlo, time što ćete negovati tim podgrejanim sećanjem gnev u sebi? Ne. Možete sebi samo da naškodite, ponavljam, sve je psihosomatika. I sad, to zavisi od karaktera. Ljudi koji su temperamentniji, na primjer, sangvinik i kolerik, to su kandidati za kardiovaskularne bolesti. A ovi koji gutaju, koji ne psuju glasno, ali psuju u sebi, to su kandidati za buduće čireve, gastroenterološki problem. I zato postoji jedna pomalo ovako smešna, ali veoma tačna definicija, koja kaže: u svetu postoje samo dve vrste ljudi. Oni koji imaju čir i oni koji drugima zadaju čir. E sad, gledajte na kojoj ćete strani biti. Profesor Doffenbacher, jedan od najpoznatijih istraživača regulacije gneva, ističe upravo da regulacija gneva, stišavanje gneva, ako je moguće, zavisi pre svega od temperamenta. Temperamenti su različiti. Zavisi od toga da li je neko, kako to naš narod kaže, vrele glave ili hladne glave. Ne kaže se uzalud kod nas: uzmi, popi čašu hladne vode, sedi. Čovjek onda makar ima šansu da sebe primiri na trenutak i jednu istu situaciju posmatra iz sasvim drugačijeg ugla. Naravno, uzroci, svakako uzroci gneva kao jedno produženo stanje. Posle ćemo se osvrnuti na onaj najveći stepen gneva, duhovno posmatrano, to je bes. To znači kada mi smo sami. Nije uzalud u slovenskim jezicima ta reč prisutna. Postoji gnjev, ali postoji bes. Znači bes, ja sam obuzet nekim. Pa kim? Nepomjanikom. Znači, on je potpuno ovladao sa mnom ukoliko ja sebi dozvoljavam da izgubim kontrolu. Naravno, uzroci mogu biti s jedne strane ili genetski ili psihološki. Svakako da se vrsta karaktera nasleđuje. Pa vi kažete: pogledaj ga, ma isti džet, ili bacio se, kako se ovde kaže, na ujčevinu. Znači, genetika je neminovna. Da li genetika u isto vreme i mora da odredi pravac u kojim će ići naš temperament i kako će se razvijati naš karakter i da li će se razvijati? Ne, ne mora. Zato što čovjek ima slobodnu volju. I čovjek je pozvan da neprestano, pazite, neprestano, brusi u sebi dragi kamen. Koji dragi kamen? Dragi kamen bogolikost, zato što smo svi stvorili.

0: stvoreni po liku Božijem. Ali svaki onaj dragi kamen koji vidite kao dragulj negde u izlogu, neke prodavnice nakita, i on se nije pojavio odjedno. Njega je trebalo dugo, dugo brusiti i glačati. Onaj ko ga je izvadio negde iz planine, trebalo je da prepozna u njemu potencijalnu dragost i vrednost toga. Tako isto i svako od nas. Svako nosi taj kamen koji je potencijal, i u zavisnosti od toga da li ga brusimo ili ne, da li ga glačamo, da li izvlačimo onaj najveći mogući sjaj, od toga zavisi kakav će nam biti život, ili, što bi rekao mudri starac Tadej, kakve su ti misli, takav je život. A vrlo često mi svojim mislima, pa onda iz njih proizašlih delima, brusimo taj dragi kamen u sebi. Postoje, naravno, osobe koje su mnogo sklonije da budu iritirane nekim ili nečim, da im nešto jednostavno smeta. Ako sam ja navikao da ova flaša uvek stoji ovde, svaki put na mom predavanju, ako mi neko postavi flašu ovde, to onda mene iritira. Postoje takvi ljudi koji jednostavno, svako u kući ima neki svoj red. Ispričat ću vam sada jedan događaj jedne naše parohijanke koja je umrla u 102. godini. Ovo mi je ispričala kada je imala 97, nepunih 98, bila je potpuno, potpuno bistra, rođena u Americi, porekla ličko-crnogorskog. Otac je bio Srbin iz Like, majka Srpkinja iz Crne Gore. Otišli su tamo kao mladi, ona se tamo rodila, imala svoju porodicu, decu, unuke i tako dalje. Ispriča ona meni kada sam otišao kod nje, da joj sveštam kuću, kaže, oče, nešto da vam kažem, a vi prosudite da li sam postupila ispravno. Kaže, vi znate ovog mog ludog sina, on se i ženio i razvodio i tako dalje, i sad u 73. i 74. godini sad mu je došlo da ima devojku. A devojka ima tek 65 godina. I sad pita mene sin, mama, da li ja mogu s njom da se preselim ovde kod tebe, ti živiš sama, imaš veliku lepu kuću, pa nemam nikog drugog nego njega, ajde što da ne. I ja sam rekla, ovde u ovoj kući važi samo jedno pravilo. Ovaj donji deo je zajednički i moj. I ja vas molim oboje da u dnevnoj sobi i u kuhinji ne pomerate moje stvari. Dala sam vam ceo sprat. Imate gore dve sobe, imate svoje kupatilo, imate svoju ostavu. Dole nemojte mi pomerati vazu, nemojte mi pomerati ove ukrasne čaše, cveće gde stoji i tako dalje i tako dalje. I kaže, ta nezvanična snaja je od prvog, zapravo od drugog dana već počela da pomera stvar. Ali ja nisam htela da reagujem, imam dovoljno godina, imam dovoljno iskustva, ajde, mlada je, naučit će se, pa jeste 65 godina u odnosu na 97, jeste mlada. Međutim, jednog dana ja sam uhvatila njih dvoje, ne uhvatila, nisam ih prisluškivala, oče, istina. Prolazila sam i čula sam kako govore o meni. Pili su kafu i govorili o meni. I ja sam stala iza zavese koja deli kuhinski deo od trpezarijskog dela, taman tako da me ne vide. I čula sam sledeći razgovor. Kako devojka moga sina ubeđuje njega kako bi polako trebalo gledati da mene pošalju u starački dom. A sin kaže, zašto? Pre svega ona je potpuno zdrava, bistra. Drugo, mi smo u njenoj kući. Ona plaća račune, ona kuva, ona sprema, mi dođemo na gotovo, ne plaćamo ništa, Pa zašto bi je slali u starački dom? Pa to su visoke godine, to može vrlo brzo da se promeni. Šta ako padne u krevet i tako dalje. I ja sam čula i udaljila sam se tim putem kojim sam došla, nisam htjela da me vide. Sutra dan kad je moj sin otišao na posao, neki je posao radio poslići 2-3 puta nedeljno, i ja kažem toj, po znacima navoda, snaji, ajde da popijemo kafu. Nije mi bilo do kafe, najmanje do kafe sa njom, ali da bih ipak imala razlog da lepo, mirno sednemo i da razgovaramo, i kaže, ajde. Skuvali smo mi kafu, i čak je ona ponudila da ona skuva kafu, seli smo. Ja nisam uzela ni prvi gutljaj, nisam ni njoj dozvolila da uzme prvi gutljaj, i rekla sam, slušaj, Bog mi je svedok da vas nisam prisluškivala, ali sam čula slučajno razgovor između tebe i moga sina od juče. I mogu ti reći da si u pravu. Da si u pravu. Ti, dušo moja, treba da gledaš zaista jedan dobar starački dom. Ali za sebe, ne za mene. Jer ja ću sada, dušo moja, a vi Amerikanci ne možete to da shvatite, ja ću sada uz inat tebi da živim. A ti ne znaš šta je kombinacija ličko-crnogorskog inata. Ova se prepala. Kad je došlo do trećeg, četvrtog pomeranja stvari, bez ikakve vike, bez ičega, ona je rekla, znate šta? Ja sam imala za vas samo jedno pravilo, vi ste ga prekršili do sada 8 puta. Imate 24 sata da se spakujete i da napustite moju kuću. I sad ona meni pita, oče, da li sam ja u pravu? Rekao, da me neko mlađi to pita, ja bih rekao, pa moglo je to da se reši na neki drugi način. Ali s obzirom na vaših 97, uskoro 98 godina, u pravu ste. Vi ste zaslužili da imate svoj mir, i ona je živjela posle toga još 4,5 godine, znači umrla je u 102. godini, u 99. pala, polomila kuk, otišla na operaciju, oporavila se, prohodala. U 100. godini pala, polomila ruku, otišla na operaciju, oporavila se. Trebalo je na toj sahrani vidjeti suze tog njenog sina, koji je umeđu vremenu naravno raskrstio sa devojkom, jer sutra bi, pogodite, pa njega prvog stavila u starački dom, kad bi dobila njegovu penziju. Trebalo je vidjeti te suze, i on mi je samo prišao u jednom momentu i rekao, oče, nemojte mi ništa govoriti, sve znam, šta biste mi sada rekli, sve vidim sa lica moje pokojne majke, ali sada je kasno, sad ne mogu da je molim za oproštenje. A ja sam je ranjavao tako često i preko svake mere. Reko, jeste, ne možete da se pokajete sada naknadno, ali postoji nešto što možete. Možete da se molite za nju i možete svako dobro delo od sada koje učinite, da učinite za pokoj duše vaše majke. Koja su to dva različita stepena po psihološkom shvatanju koja mogu da dovedu do nastanka gneva? Pre svega, infantilna grandioznost. Infantilna grandioznost je osjećaj koji bi neko sada pomislio da pripada deci. Deca su infanti. Međutim, to se projavljuje kod, nazovi, odraslih ljudi koji imaju mnogo godina, ali vrlo malo zrelosti. Da se vraćaju u stanje infantilnosti i onda se javlja ta grandioznost. Šta je to zapravo? Ništa drugo nego osjećaj svemoći. Ma ko mi može šta? Pa ja mogu da projurim, mogu da sa 100 na sat. A moj striko je šef policije. I u svim našim krajevima ljudi su se tako ponašali i nažalost mnogi se i danas ponašaju. To nije ništa drugo nego infantilna grandioznost. Jer to je jedan osjećaj inferiornosti koji je presvučen u osjećaj superiornosti, tako se iskazuje, i onda mislim da sve mogu. I naravno, s tim je onda povezana omnipotentnost, to je osjećaj svemogućnosti. Znači ja sam nepobediv. Kao onaj Batman, ja mogu da rešavam sve probleme. Ne možeš, dušo moja, ni svoje probleme da rešavaš, a nekako ni svetske probleme. I to je naš problem. Ljudi se sastanu i, kako mi to kažemo, bistre politiku. A nisu u stanju da razbistre potoke svoje duše. Da uvedu u jedan harmoničan tok odnose sa svojim bližnjim. Ne sa nekim daljnim. A pazite, nama hrišćanima je zapoveđeno da ljubimo neprijatelje svoje. Pa mi imamo problem da volimo prijatelje. A gde je onda tu ljubav prema neprijateljima? Pogrešno je shvatanje svakako i po hrišćanskom verovanju, ali i po mnogim psihološkim školama, da je zdravo pustiti gnev iz sebe. I onda često ćete čuti kod nas kako kažu, ma psovka je zdrava. Opsuješ i odmah ti je lakše. Nije ti lakše. Samo uvećavaš količinu otrova u sebi. Zašto? Zato što je to već izgovorena reč. Kakva reč? Opaka reč, ružna reč. Ružna reč. Jednom prilikom u Novom Sadu čekao sam gradski autobus i onda sam se predomislio, preko ići ću i pod pešnice, nije to velika razdaljina. I onda sam primetio, došao je autobus i već je krenuo. I sad jedan čovjek trči, ali ne trči u nameri da uhvati autobus, kako mi to kažemo, nego da se javi šoferu zato što ga je prepoznao. Ali šofer je sad naravno zauzet na svu sreću oko volana i gleda kuda ide, pa nije primetio ovog svog prijatelja. I ovaj onako opsuje majku tom šoferu. I ja, znajući da rizikujem mnogo, ja priđem ovom čovjeku koji je čovjek bio tada, to je bilo negde pre 20 i više godina, on je bio tada u mojim godinama, negde u poznih 60-im. I ja ga pitam, izvinite, molim vas, vi poznajete ovog vozača? Kaže, da, pa to mi je dobar, kaže, drugar još iz mladosti, malo mlađi od mene, istina, i hteo sam da mu se javim, nešto da mu dam znak, da... Rekao, dobro, on je otišao svojim putem, svojim poslom, ali vi mu opsovaste majku. Sad da vas pitam nešto, da li vi poznajete majku tog čovjeka, da li ona živa? Kaže, jeste. Koliko ima godina? Pa sad će biti 85. Zamislite da se ta žena sada u ovom momentu nađe ispred vas. Da li biste vi mogli da ostvarite ono što ste izrekli u psovci? Onako pogleda začuđeno, pa kaže, Bog s vama. Pa ja kažem, ja se nadam da je Bog sa mnom. Ali ja mogu da kažem, Bog s vama? Zašto govorite? On kaže, pa to se tako kaže. Ne kaže se. I pogledajte koliko tu nelogičnosti ima. Šta mi u našem jeziku najčešće psujemo? Ono što je najsvetije i najveće. Boga, majku, majčino mleko, sunce, hleb. Pa to ne može onda da porodi dobru energiju. Aj, čovjek je već na pragu da je praktično obuzet besima. To što je to deo, kako neki kažu, narodnog folklora, to sada ostavite. Pazite, ja jedino priznajem psovku kao citiranje u određenom vicu koji negde u nekom društvu može da deluje šaljivo. Samo tu. Inače, na nivou uvrede, to je katastrofalna karakteristika nas kao pojedinaca. Što znači da imamo još uvek nerazjašnjen, neraščišćen i nesazreo odnos prema ljudskoj seksualnosti. Ono što je jedan od najplemenitijih darova koje je Bog dao čovjeku, da Bog međusobnim spajanjem muža i žene čini to dvoje da postanu njegovi saradnici u tajni ljubavi, tajni stvaranja, mi to upotrebljavamo kao način nečijeg nipodaštavanja. Kada psujemo nekome sestru ili majku ili oca i tako dalje, to su, pazite, vrlo opasni znaci koji ukazuju na nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. To nije na površinskom, čisto jezičkom nivou, Ne, ono što čovjek u sebi gaji, ponavljam, reči starca Tadeja, kakve su ti misli, takav je i život.
1: Vjerski običaji.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni par, ranio je sedam gladnih usti, a mati mu je bila plava, tiha, nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 nešto.

nastalo na vek kleba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad teo mnogo više.

nikad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pančar,

nastalo na vek hleba, taman toliko koliko treba, ali vas sam teo mnogo više.

nechaň mne nebude, tak tada čer znám. Da su i hljeb, i vino, i noć, i dan, potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, sve ide.

了的愁。Я сам я так оном отчував Jedno devet dana nije Izlazio iz birtije Kažu da je bio čudna sorta Otac mu je bio sitni pančar

maty mu je bile plava, tiha nežna, jak ti čale. Umrla je s 30 nešto. Imali su

nastalo na vek hleba, taman toliko koliko treba, ali je vas sad teo mnogo više.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći će